0: lagu apaan sayang? Kok seru banget kayaknya?
1: Nani Maito no Abi.
0: Emang Uni tahu arti lagunya apaan?
1: Enggak tahu, Bi.
0: Nah loh, daripada nyanyi lagu yang enggak tahu artinya, mending kita nyanyi lagu kebangsaan kita aja, Uni.
1: Oh, kalau lagu itu

kemudahan bagi kami dalam menjalani kehidupan ini. Rasa syukur yang tak putus-putusnya